0: Hva moro? Totenradion!
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

av svenske Jakob der altså. Jeg vet du inte min. Vi skal videre til Mark Anthony, You Sang To Me, en nydelig låt som, ja, når var det den kom? 2000-ish? Ja, det var bare å lytte og nyte.